Ja, dette var et utdrag fra operan Orpheus og Eurydice av Christoph Willibald Gluck, og det var Andreas Scholl som sang her. Du lurer kanskje på hvor det har blitt av dagens Mozart. Har Siv glemt han i dag, mon tro? Neida, det har jeg ikke. Her skal du få høre fra klaverkonsert nummer 14, og det er Mitsuko Uchida som spiller hele tredje satsen her. Og sammen med henne så hører du det engelske kammerorkestret.